0: Uči svoje nezadovoljstvo kolektivnim ugovorom i plaćom kojim je ostala ista kao i prošle godine, organizirali su konferenciju za novinare. Razloze isti uz još veće nezadovoljstvo nakon objave registra s primanjima uposlenih u javnim ustanovama, što je prema navodima sindikalista pokazalo da jednake plate imaju profesori u školama i pomoćno osoblje u nekim javnim ustanovama. U organizaciji Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona u Bihaću je upriličeno potpisivanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava sportskim udruženjima i klubovima koji djeluju u okviru Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona. Za projekte sportskih klubova dodijeljeno je 1.050.000 konvertibilnih maraka. Bišćanke Azra Dedić i Ela Čehajić osvojile su bronzanu medalju za treće mjesto na Evropskom judo prvenstvu u Katama u disciplini adaptivni judo. Na izuzetnom rezultatu i uspješnom predstavljanju grada Bihaća i Bosne i Hercegovine na Evropskoj judo sceni čestitali su im predstavnici grada i Gradskog sportskog saveza na prijemu u Gradskoj upravi Bihaća. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas umjereno oblačno i nestabilno vrijeme s lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 11 i 16, na jugu zemlje do 21 stepen, a najviša dnevna između 28 i 32, na jugu zemlje do 34 stepena.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.

0: te iste godine. Prema pisanju medija, francuski Le Monde ovu akciju ocijenio najuspješnijom vojnom operacijom tog vremena. Idejni tvorac bio Hamdija Abdić Tigar, komandant 502. Viteške brdske brigade. Prema trenutno potvrđenim podacima, na kolektivnoj dženazi 11. jula u Memorialnom centru Potočari bit će ukopano 10 identifikovanih žrtava genocida. Za učešće u Maršu mira ove godine prijavljeno između 5300 do 7000, smatraju organizatori. Među njima će biti članovi Horizonte iz Bihaća. Jutro srano su krenuli ka Tuzli kako bi sutra iz Nezuka krenuli prema Potočarima, njih 90. Ovo društvo sinoć u saradnji sa ženskom edukativnom organizacijom Iskre organizovalo 12. performans na stadionu Jedinstva. Nakon toga na gradskom trgu u Bihaću upriličena promocija romana Smajkanova autora Fajka Kadrića. Put Srebrenice će 22. put. Članovi kluba ekstremnih sportova Limit okupljanje polazak učesnika, njih 300 sutra na gradskom trgu od 8 sati i 15 minuta. U srijedu 8. jula članovi atletskog kluba Svjetlosti iz Bosanske Krupe u okviru 17. supermaratona trče, njih 24, 495 km u čast žrtvama genocida, kreću s gradskog trga u srijedu 8. jula u 10 sati. 15. motomaraton Srebrenica 2026, da se ne zaboravi, ne ponovi, ima kao i svake godine internacionalni karakter, s obzirom da će pored motorista iz naše države učestvovati motoristi iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, Njemačke, Italije, Švedske, Švicarske, Turske, Crne Gore, Srbije, Makedonije. Njih oko 300 kreću sa gradskog trga u četvrtak 9. jula u 9 sati. Iz Bihaća kreće 300 motorista, a na stranici organizacijnog odbora motomaratona krajem prošle sedmice bilo prijavljeno 1200 učesnika. Podsjećamo, vlada Unsko-sanskog kantona na jednoj od sjednica donijela odluku o proglašenju dana žalosti u našem kantonu, između ostalih 10. juli dan sjećanja na masovne egzekucije civilnog stanovništva u Biljanima, 11. juli dan sjećanja na genocid u Srebrenici i 20. juli dan sjećanja i kolektivne dženaze u Prijedoru. Vlada Federacije juče na telefonskoj sjednici donijela odluku kojom se 11. juli dan sjećanja na genocid u Srebrenici proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. A današnji datum u svijetu se obilježava kao svjetski dan čokolade. Ovaj datum se slavi globalno jer se vjeruje da je upravo na taj dan 1550. čokolada prvi put stigla u Evropu. Nogometna reprezentacija Belgije plasirala se u četvrt finale svjetskog prvenstva pošto je eliminisala domaću selekciju Sjedinjenih Američkih Država sa 4:1 i tako srušila snove Jenkija da bi mogli da ponove uspjeh iz 2002. UEFA je oštrim saopštenjem reagovala na kontroverznu odluku FIFA da se Folarinu Balogunu suspenduje izvršenje kazne zbog crvenog kartona i omogući nastup u osmini finala svjetskog prvenstva protiv Belgije. U Evropskoj nogometnoj federaciji smatraju da je FIFA tim potezom ozbiljno narušila vjerodostojnost takmičenja. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj domovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog sjeverozapadnog smjera, jutarnja temperatura između 11 i 21, najviša dnevna između 28 i 34 stepena.
2: Slušate najbolji radio.

0: Pres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolija Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Marketing.

0: isti performans na stadionu Jedinstva. Nakon toga na Gradskom trgu u Bihaću upriličena promocija romana Smajkanov autora Fajka Kadrića. Put Srebrenice će 22. put. Članovi kluba ekstremnih sportova Limit okupljanje polazak učesnika njih 300 sutra na Gradskom trgu od 8 sati i 15 minuta. U srijedu 8. jula članovi atletskog kluba Svjetlosti iz Bosanske Krupe u okviru 17. supermaratona trče njih 24, 495 km u čast žrtvama genocida. Kreću s Gradskog trga u srijedu 8. jula u 10 sati. 15. motomaraton Srebrenica 2026, da se ne zaboravi, ne ponovi, ima kao i svake godine internacionalni karakter, s obzirom da će pored motorista iz naše države učestvovati motoristi iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, Njemačke, Italije, Švedske, Švicarske, Turske, Crne Gore, Srbije, Makedonije, njih oko 300. Kreću sa Gradskog trga u četvrtak 9. jula u 9 sati. Iz Bihaća kreće 300 motorista, a na stranici organizacijnog odbora motomaratona krajem prošle sedmice bilo prijavljeno 1200 učesnika. Podsjećamo, vlada Unsko-sanskog kantona na jednoj od sjednica donijela odluku o proglašenju dana žalosti u našem kantonu, između ostalih 10. juli dan sjećanja na masovne egzekucije civilnog stanovništva u Biljanima, 11. juli dan sjećanja na genocid u Srebrenici i 20. juli dan sjećanja i kolektivne dženaze u Prijedoru. Vlada federacije juče na telefonskoj sjednici donijela odluku kojom se 11. juli dan sjećanja na genocid u Srebrenici proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. A današnji datum u svijetu se obilježava kao svjetski dan čokolade. Ovaj datum se slavi globalno jer se vjeruje da je upravo na taj dan 1550. čokolada prvi put stigla u Evropu. Nogometna reprezentacija Belgije plasirala se u četvrt finale svjetskog prvenstva pošto je eliminisala domaću selekciju Sjedinjenih Američkih Država sa 4:1 i tako srušila snove Jenkija da bi mogli da ponove uspjeh iz 2002. UEFA je oštrim saopštenjem reagovala na kontroverznu odluku FIFA da se Folarinu Balogunu suspenduje izvršenje kazne zbog crvenog kartona i omogući nastup u osmini finala svjetskog prvenstva protiv Belgije. U Evropskoj nogometnoj federaciji smatraju da je FIFA tim potezom ozbiljno narušila vjerodostojnost takmičenja. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj domovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog sjeverozapadnog smjera, jutarnja temperatura između 11 i 21, najviša dnevna između 28 i 34 stepena.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
3: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona. Riba, ribi, krizele. Bu, bu, bu. Bata, bim, bim. Bata, bim, bim. Bata, bata, bata, bata, bata.

11 sati i 15 minuta u pozadini pjesma koja kaže Sunshine in my pocket. Ili tako nekako, uglavnom spominje se sunce i u džepu je, a boga mi nama ni ove, a ni narednih godina neće biti tako lako ljeti. Naime, Evropa je pred novim udarom ekstremnih vrućina, zbog čega zdravstvene vlasti upozoravaju da je hitna priprema i poštivanje mjera zaštite u narednim danima od presudnog i krucijalnog značaja. Naime, prema prognozama, Portugal i Južna Španija ove sedmice mogli bi zabilježiti temperature od čak 43 stepena, Francuska i zemlje Beneluksa pripremaju se također za novi udar ekstremnih vrućina, a istovremeno dijelovi centralne Azije bilježe temperature oko 40 stepeni, što potvrđuje nastavak dugotrajnog perioda ekstremne toplote. A upravo zbog ovakvih prognoza jučer je održan i hitan sastanak o ekstremnim vrućinama koji je okupio predstavnike 41 države članice Evrope, Evropske komisije i organizacija civilnog društva te Svjetske zdravstvene organizacije. Više od 130 njih razgovarali su o lekcijama, pazite ovo, lekcijama iz aktuelnog toplotnog vala i spremnosti zemalja za ono što slijedi. A slijedi, ekstremne vrućine više se ne mogu posmatrati samo kao meteorološki fenomen, već sada i kao ozbiljna vanredna situacija u javnom zdravstvu. Primjeri iz više evropskih zemalja pokazali su da dobro pripremljeni akcioni planovi spašavaju živote, navodi Svjetska zdravstvena organizacija. A valjda je ta priprema i to spašavanje života, ti akcioni planovi, ono kada recimo policija topovima hladi, pazite, hladi ljude po njemačkim gradovima ili francuskim gradovima. A mi ćemo laganidi da se prepustimo rijeci Uni i njenim blagodetima. Neće nas niko prskati. Jedanaest sati i 18 minuta, muzika Nino Mujagić priprema, a mi se čujemo i u nastavku programa do 12 sati, kada naravno slijede i vijesti.

Dobrodošli u opširni pregled vijesti Radio Unsko-Sanskog kantona, cijenjeni slušaoci. U Bihaću je prije 32 godine, 7. jula 1994. godine, provedena briljantna operacija Tigar Sloboda 94. Riječ je o vojnoj

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Tri dana top cijene u Robotu. Luk crveni super cijena kilogram 0,75, tikvice kilogram 0,95, toaletni papir 32 rolne 5,45, deterđen za suđe super cijena 1 km, više na robot.ba.
3: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona, organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar, obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
4: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020-912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
5: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971

marketing. Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim, više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut Madi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi.